Maha oreite hina aroite awa heito tino ja ue. A e a e he a e a e he uota pea vaui tau tane a ori ja ue. A e a e he a e a e he uota pea vaui tau tane a ori ja ue. A e a e he a e a e he maha oreite. Te hina roita wa hita tino ya ue ya e a e he a e he uta pe a vau ita uta ni a ore ya ue ya e a e he uta pe a vau ita